Шкодь, просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш сектанів, добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Ходить став рівним, глупині мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива, всього

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година в Україні, вівторок, 15 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. У Дарницькому районі Києва внаслідок дронової атаки один чоловік поранений. Його госпіталізували в тяжкому стані, повідомив міський голова Кличко. За його даними, у Дарницькому районі дрон влучив АЗС. В Оболонському – попередньо в склади. Масштаби руйнувань уточнюються. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1400 російських військових. Також знищено 41 артилерійську систему та 1839 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1665 добу. Україна готова не бити по критичній інфраструктурі Росії, якщо Москва зробить те саме. Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонував партнерам забезпечити таку домовленість. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетиці, продовольчих об'єктах, портах і логістиці. Раніше Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія вже погодились не атакувати енергетичні об'єкти одна одної. Однак Київ таку домовленість не підтверджував. Зеленський наголосив, якщо Росія справді готова припинити такі удари, Україна також готова, але домовленість має бути довгостроковою. У Кремлі заяву Трампа про припинення українських ударів привітали, водночас не сказали, чи готова Росія відмовитись від атак на українську інфраструктуру. Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви, повідомив президент Гітанас Науседа. За попередньою інформацією, дрон міг потрапити до країни з території Білорусі. Ситуація з державними фінансами України близька до критичної. Про це заявив голова Рахункової палати Андрій Корецький. Він закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної допомоги. За словами Корецького, через невиконання Україною своїх зобов'язань, держава ризикує не отримати значну частину з 29,5 мільярдів доларів, передбачених міжнародним фінансуванням. Ці кошти необхідні для збалансування бюджету, соціальних виплат та фінансування сил оборони. Уряд має передати депутатам графік із дедлайнами для необхідних голосувань. Верховна Рада сьогодні, 15 вересня, голосуватиме за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Відставка відбувається на тлі загострення конфлікту між Офісом Генпрокурора та НАБУ і САП після операції «Карфаген». Напередодні Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. У НАБУ відповіли, що Кривонос підозри не отримував, а сам він назвав цю справу сфальсифікованою. Сьогоднішнє голосування має визначити подальшу долю Кравченка і водночас матиме значення для довіри до української антикорупційної системи та виконання зобов'язань України перед Євросоюзом. На Тернопільщині археологи знайшли житло трипільської культури, якому може бути понад 5 тисяч років. Розкопки проводять на приватному городі в селищі Гусятин, де місцеві мешканці роками знаходили уламки трипільської кераміки. Фахівці вже розкопали фундамент однієї хати і припускають, що тут могло бути ціле поселення площею близько гектара. Його повноцінне дослідження планують продовжити наступної весни.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненням. Дощі місцями з грозами очікуються переважно на сході, півдні та в центральних областях. Нарешті території здебільшого сухо. Вночі температура опуститься до 8-14 градусів. На південному сході – до 17 градусів. Вдень повітря прогріється до 17-23 градусів. У Києві без опадів, хмарно з проясненням. Вночі 11-13 градусів, вдень 20-22 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен ФМ, адже саме тут вже о 8:20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось.
0: Терен ФМ.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити. Як завжди, друзі, 8 година 20 хвилин в Україні. Всім доброго ранку, кажуть ранкові теревені. А також попереджаю, що більшість території України в даний момент охоплена повітряною тривогою. Будь ласка, пам'ятаємо, що ігнорувати її просто не можна. Це може бути дуже і дуже небезпечно для вашого здоров'я. Тож закликаємо усіх перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми тим часом продовжимо теревенити і розважати вас в силу своїх обмежених, але все одно можливостей. Робитиму це сьогодні не один. Мене звати Андрій Заславський. Зі мною сонячна, райська, прекрасна, незрівнянна, особлива, заповітна Ірина Ганах. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Райська, заповітна, я перепрошую, це щось новеньке. Дякую.
1: Я розвиваюсь, читаю книжки, поповнюю свій словниковий запас. Роблю, що можу.
2: Доброго ранку, друзі. Рада сьогодні зустрічати цей ранок в компанії Андрія і у вашій компанії. Також. Спішу вам повідомити про те, що із вами ми на зв'язку у наших студійних месенджерах. Тож 097-610-1000. Пишіть нам, пишіть, як ваш ранок, пишіть, як ваш настрій. Підтримуйте нашу розмову. Нам завжди цікаво почути фідбек від вас.
1: Ну і що стосується сьогоднішнього дня, сьогодні вже вівторок, 15 вересня.
2: Як ми рахуємо, це вже вівторок чи ще вівторок?
1: Це ще вівторок, бо в середу буде і ось уже сьогодні середа.
2: Ага, ну у нас тоді тільки вівторок, гаразд.
1: Так, поки що тільки вівторок, але тим не менш, сьогодні є дуже особливе свято для всього європейського світу, для всього західного світу і України, зокрема, сьогодні Міжнародний день демократії.
2: Ми святкуємо з тобою чи ні, бо я не знаю.
1: Я не знаю.
2: Ні, я не знаю,
1: з тою демократією, слухай.
2: Знаєш, можемо святкувати, а чому ні? Будемо маніфестувати собі, знаєш, типу таку справжню ідеалістичну демократію, яка буде працювати для всіх. Ну, слухай, зважаючи на події, які відбуваються в Україні, я думаю, що українська демократія, зокрема, все ж розвивається, має дуже добрий потенціал і мене надихає той вектор руху, по якому ми рухаємося, і я сподіваюся, що колись ми таки дійдемо до цього усвідомлення повної демократії, яка працює так, як вона би задумувалась.
1: В будь-якому випадку іноді виникають сумніви в тому, чи ми живемо в демократичному суспільстві, чи ні.
2: Ну, це правда.
1: Але в кожної людини, напевно, бувають якісь невдалі дні, коли все валиться з рук.
2: В Дональда Трампа, наприклад. Сьогодні не його день.
1: Давай без особистостей. Хоча, знову ж таки, демократично обраний президент, тому
2: здавалося б, правда?
1: Всі наші незадоволення можемо лишити, як то кажуть, при собі.
2: Ну от власне так і працює демократія.
1: Але ж повертаючись, іноді здається, що в нашій країні демократія не працює. Але дивлячись на те, як люди себе поводять в якихось спірних моментах, як вони висловлюють і готові висловлювати свою думку, свою волю, як вони готові боротися, кінець кінцем війна в нас іде через що? Через те, що в нас в країні все ж таки є демократія і працює демократія.
2: Абсолютно.
1: А не ми, як незрозуміло хто, йдемо по велінню когось кудись.
2: Але нам ще є куди рости.
1: Так, звичайно. Так в будь-якій країні демократія розвивається. Просто десь вона це робить швидше, десь повільніше, десь легко, десь складно.
2: Така, але ніде
1: чекай,
2: вона
1: чекай,
2: не
1: я
2: ідеальна.
1: В жодному підручнику життя не бачу, щоб казали, типу, чувак, розслабся, життя буде легким.
2: Ти знаєш, це питання, напевно, над яким я сьогодні зранку думала про те, а чому потрібно докладати так багато зусиль, щоб почуватися добре, щасливо, легко, класно? Тобто так, вочевидь, для того, щоб було легко, класно і щасливо, потрібно докладати зусиль постійно.
1: Цікаве питання, Ірочка, будемо полемізувати.
2: Думаємо над цим цього ранку.
1: Я думаю, що в мене є відповідь, чому так виходить. Якби все, що ти хочеш, тобі давалося дуже легко, ти би це не цінувала. Тому що те, що ми маємо, ми зазвичай, ну така людська натура, те, що ми маємо, ми зазвичай дуже мало цінуємо і хочемо чогось більшого, чогось кращого, чогось, чого в нас немає. Як коли ти через тернії добираєшся до зірок, то та зірка і світить тобі яскравіше, і гріє тебе тепліше.
2: Але оці терни часто дуже виснажують по дорозі, погодься.
1: Згоден, то може подумаємо, може не треба тобі та зірка.
2: А будеш шукати трохи кращі стежки, знаєш, не такі,
1: може,
2: не
1: почекай,
2: такі задерновані.
1: Почекай, може і 17-й айфон ще поки що ок.
2: Подумай над цим, Андрій. Мене мій 17-й влаштовує цілком і повністю.
1: Мене мій майбутній 17-й теж влаштує. Коли він в мене буде.
2: Так, ну і поки ми будемо пробиратися крізь терни до зірок, щоб вберегти свою голову, нам точно треба на неї надіти капелюха. І от в цей день не можемо не згадати, що сьогодні, ну таке неофіційне свято, але день, який називається англійською «Make a head day», тобто день «Зроби собі капелюха». Я так думаю, що колись в цей день Руслан Багінський подумав, що а чому б це не став би день, коли я зробив собі капелюха і своїми капелюхами став відомий на весь світ.
1: Також сьогодні, ну почекай, поки не зима, то може ще давайте походимо так трішечки по-літньому. Окрім Дня капелюха, сьогодні ще святкують моє професійне свято, День людей, які худнуть.
2: Я... Так, а чого ти мене не береш в компанію?
1: Ну, я ж не знаю, я за себе розповідаю. Може, ти не хуй, можете навпаки.
2: Ні, ну, це, звісно, комплімент.
1: Тобі
2: але я би до твоєї компанії доєдналась у святкуванні.
1: Бо я останні років 15. Все худну, ну, і худну, і худну. Мені, принаймні, так здається, оточуючі вважають інакше.
2: Ну, слухай, тоді в день людей, які худнуть, точно варто почати святкувати день подвійного чізбургера. Він також сьогодні.
1: День людей, які худнуть, і день. Мені більше подобається таке поєднання. День людей, які худнуть, і день коли-небудь.
2: Так, непогано.
1: Теж таке,
2: схудну коли-небудь.
1: Теж таке сьогодні, типу, відзначається. Я не знаю, як це, ну, як це можна в цілому відзначати. Як,
2: це, напевно, день, коли ти легально можеш відповідати коли-небудь. Знаєш, до тебе керівник приходить, Андрію, коли ти зробиш звіт? І ти такий, коли-небудь.
1: Так це треба в Іспанію переїжджати. Call me маньяна і все. У них маньяна – це... Типу, ну, воно перекладається, типу, давайте завтра зранку, ага. Але по суті своїй маньяна це от якраз таки someday.
2: Цікаво, друзі.
1: Воно колись зробиться, але не факт, що завтра
2: і не факт, що зробиться. Яке би ви сьогодні свято воліли святкувати? Напишіть нам, будь ласка, мені цікаво. А поки ви нам пишете свої повідомлення, от, до речі, сьогодні нам ще пропонують американці відзначити Національний день сирного тосту. Перед тим, як з'їсти подвійний чізбургер, ну, от є у них така традиційна страва, ну, я б не сказала, що це прям традиційна страва, традиційний перекус, тост з сиром, підсмажений хліб з сиром. До речі, от, якщо ти заходив час від часу в Макдональдс на сніданки, у них прям є оця позиція, сирний тост. На твою думку, це би могло в нас прижитися? Можливо, ти таким снідаєш?
1: Ну, слухай, я був студентом.
2: Ага, снідали і не таке, я зрозуміла. Питань нема.
1: Їли, якщо таракан їсть, то треба таракана відігнати і доїсти.
2: Я бачу, твої студентські роки були дуже яскравими, якщо
1: дуже
2: ти до сих пір їх згадуєш.
1: А як їх не згадувати? Вони мені сняться. До речі, сьогодні день збігів снів. І я от, в мене є питання, якщо хтось знає, нехай розкажуть нам, день збігів снів. От воно так і називається, ну це не, ну, не свято, день. День збігів снів. Що мається на увазі? Що мені щось наснилося, тобі щось наснилося, і наші сни збіглися? Чи може я ліг спати, а мої сни збігли десь кудись до когось, щоб мені не снитися?
2: Можливо, це про те, що тобі щось повторюється? Ну, сниться часто одне і те саме?
1: Ні, нічого не сниться взагалі.
2: То ти дуже міцно спиш.
1: Я, ну, дуже мало сплю.
2: На жаль, ранкові ведучі сплять досить мало. Або немало,
3: хотілося
2: якщо
3: би,
2: мають
3: хотілося
2: можливість.
3: У мене вже вон очі під мішками. Ой, мішки під очима. Ну, та й ладно. Бог з ним. Сьогодні, товариство, день вільних грошей. Free Money Day. Або
2: як?
3: День звільніть гроші. Ну, день вільних грошей. Я думаю, що це, от ти зайшла в магазин, виявляється, так буває. Ти зайшла в магазин, скупилася на тиждень, і в тебе в кармані лишилося там ще $20. От так. Вільні гроші? Ну, вільні, так.
2: І, типу, ти їх можеш витратити на що завгодно?
3: Ну, так, можеш відпустити їх на волю, можеш їх пожертвувати кудись. Можеш задонатити на Збройні Сили України, друзі. Закликаємо усіх. Пам'ятаємо, що кожен ваш донат – це мінус 3 хвилини повітряної тривоги.
2: Так. Ну і поки ви донатите, не можемо не згадати, що сьогодні відзначається День Google. Саме 15 вересня цю дату пов'язують із реєстрацією домену google.com у 1997 році.
3: Ну і про паралельно День IT-професіоналів. Відзначається він в Штатах. І сьогодні, товариство, день народження екологічної організації Greenpeace.
2: Вітаємо
3: з днем народження, пропонуємо відсвяткувати це шашликами.
2: Подвійним чізбургером. Друзі, ми раді, що ви прокидаєтесь разом з нами. Нехай цей день буде натхненним, з дабл-чізбургером, або без, худнете чи ви чи ні, або вирішили зробити собі капелюха. Ранкові теревені сьогодні з вами до 10:00, тож залишайтесь з нами. І далі в ефірі добірка гарних українських хітів.
0: Теренефе, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Якщо хтось нам зараз закине, що ми забули про одне з найголовніших, про одну з найголовніших подій сьогоднішнього дня, про одне з найголовніших свят сьогоднішнього дня.
3: Забули, то я вам напам'ятаю.
2: Ні, ніхто нічого не забув. Ми просто вирішили, по-перше, фільм підібрали сьогодні, на мій погляд, відповідний. І вирішили винести це свято окремо, щоб акцентувати на ньому увагу. Сьогодні товариство з 2022 року наказом Головнокомандувача Збройних сил України встановлено щороку 15 вересня в Україні відзначати День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України. Вітаємо їх з цим святом!
3: Вітаємо і щодня дякуємо не тільки представникам цих роду військ, але й всім військовим Збройних сил України. Щодня завдячуємо їм своїм життям, насправді, за те, що маємо змогу продовжувати жити у вільній, незалежній Україні, працювати кожен на своєму місці, робить те, що в його силах.
2: Дякуємо величезне за службу і, звичайно ж, зі святом. Що стосується фільму, який ми сьогодні вирішили...
3: Прогриміла ця стрічка, так, насправді, і до сих пір, як на мене гримить, викликає бурю дискусій.
2: В мене, чесно скажу тобі, дискусії, я готовий сперечатися тільки в тому випадку, якщо хтось каже, типу, ні, це фільм, взагалі, ні про що.
3: Я тобі скажу так, що мені здається, це моє суб'єктивне враження, я не маю якихось соціологічних досліджень, але мені здається, що ця стрічка не залишила нікого байдужим, бо це просто неможливо.
2: Абсолютно. Вже почали говорити, а що і до чого ще не сказали. Отже, друзі, поговоримо трішечки про кіно, сьогодні говоримо про фільм 2025 року «Одна битва за іншу».
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже. Фільм, який дійсно не залишив байдужим абсолютно нікого. Один з найвидатніших режисерів сучасності, Пол Томас Андерсон, об'єднав свої зусилля з одним із найкращих представників постмодерну письменницького жанру Томасом Пінчесом.
3: Зірки зібралися.
2: Пінченом, господи, Пінченом. Пінченом запросили в стрічку Леонардо Ді Капріо, Шона Пена.
3: Це дві таких дуже яскравих постаті, як на мене, в цьому фільмі. Не тільки вони, але як актори зіграли своїх персонажів. Недарма Леонардо Ді Капріо отримав все ж таки Оскар за свою акторську роботу.
2: Не в цьому фільмі,
3: але я маю на увазі взагалі. Тобто він довго йшов до цього Оскару, і після нього в своїх стрічках він підтверджує свою статусність як одного з найкращих світових акторів. І Шон Пен, чесно, ми от вчора з Андрієм обговорювали це, обираючи стрічку, я майже до кінця фільму, коли дивилась його вперше, не впізнала Шона Пена в його ролі. Це просто, геніально.
2: Я його впізнав, я не впізнав, що це Шон Пен. Я дивлюся, я розумію, що... Чекай, я ж його знаю. Та я ж точно його знаю. І тільки потім виявляється, це Шон Пен? А так можна було?
3: Я була дуже вражена, насправді. Я не пригадую в його фільмографії схожих ролей. Він тут зіграв військового полковника Локджо. Це така дуже, знаєш, мені крутиться на язиці сказати, стереотипний образ військового, але в той самий час, дуже фактурний. Дуже зрозумілий, дуже яскравий образ вийшов у Шона Пена, тому я в захваті.
2: От на тему дуже зрозумілий в цілому про цей фільм, чому дискусії йдуть, тому що дехто де в кого лишається дуже багато питань. Я не буду кривити душею, я перший раз подивився. Перша моя думка, ну, мені однозначно сподобалося. Єдине, що я не зрозумів...
3: А що до чого?
2: Що це тільки що було? Ну, типу, мені сподобалось те, що я побачив, але я не зрозумів, що це взагалі було. І вже при другому, і особливо при третьому перегляді, починаєш розуміти, ну, я принаймні. Можливо, я тугенький, я допускаю.
3: Ні-ні, друзі, можливо, це неправда. Тугенький. Андрій просто тут... відноситься до тієї когорти людей, які свідомо передивляються в короткий проміжок часу стрічки по кілька разів, аби детальніше в них заглибитись. Ну, я десь захоплююсь тобою.
2: Ну, мені просто цікаво. Я знаю точно, я коли вийшов з першого, перший раз подивився, з прем'єри вийшов, в мене виникла думка в голові, чекай, ну, Шон Пен, Ді Капріо. Ну, Ді Капріо точно не буде зніматися в просто якомусь фільмі, аби було.
3: Але я тобі скажу, я тут коротку ремарку додам. Ну, я, чесно кажучи, була трохи шокована, типу, від тієї ролі, яку зіграв Ді Капріо. Ну, він її зіграв класно, але
2: я після «Не дивись вгору»
3: що?
2: Був не здивований.
3: Типу, що до чого? Ну, чого? «Не дивись вгору» мені сподобалось,
2: да,
3: як зіграв
2: так мені теж. І я тобі до того, що, ну, типу, я був не здивований, і Ді Капріо може грати кого завгодно. Тут все ок. У мене просто виникло питання, я не зрозумів, ну, про що цей фільм був. І в мене виникло питання, ну, такого не може бути. Ді Капріо не буде зніматися в такого, по-перше, бюджет. 140 мільйонів доларів
3: на хвилиночку.
2: І там і каст зірковий, і композитор з Radiohead, режисер мощніший, оператор там, оператор вообще бог.
3: От
2: що, а відеоряд, звуковий ряд в цьому фільмі Це те, що за що він мені сподобався в першу чергу.
3: Власне.
2: А потім, коли я вже передивлявся, я почав розуміти, про що йде. Так, в двох словах, щоб не спойлерити, можливо, я, ну, допускаю, що хтось не дивився. Ді Капріо, Леонардо, наше сонечко, грає революціонера на пенсії, назвемо це так. Колись він був молодий, був енергійний, був ультралівий чи ультраправий, я не знаю, як
3: ультралівий.
2: Правильно.
3: Ультралівий, тобто, по, ну, суті, це фільм такий про боротьбу був... ультралівих з ультраправими.
2: Та-та-та-та-та. І він був дуже активний, належав до організації революційної, і вони там робили свої диверсії, кохали один одного, міцно, як вміють тільки молоді, раділи життю, як вміють тільки молоді, і були щасливі, як вміють тільки молоді. Але з часом він вже трішечки подорослішав, трішечки змінив свої світогляди. Ну і знову ж таки їхню організацію розігнали, тому він почав переховуватись. Начав жити.
3: Але ми намагаємось вам розповідати без спойлерів.
2: Так, тихше води, нижче трави. І вирощує свою доньку. І в якийсь момент його знаходить колишній...
3: Його минуле повертається.
2: Та-та-та. Затятий ворог. І не тільки у ворог у його боротьбі. Він викрадає його доньку, і тут починається, власне кажучи, зав'язка всього цього дійства. Дуже важко це все описати якось зрозуміло. Там, це фільм про там погоню, це фільм про... Ну, це тут
3: дуже...
2: все сказано в назві.
3: Так, так.
2: Тут фільм про битву, про боротьбу. І як тільки одна закінчується, тут в той самий момент починається наступна.
3: Бачиш, і це, можливо, десь перегукується про те, що ми з тобою говорили на початку, про те, що чому постійно потрібно докладати так багато зусиль до свого життя. Постійно одна битва за іншою. І от, власне, сама назва є таким ключем до цієї стрічки.
2: Тому що
3: стрічки.
2: Без битви ти ніколи не пізнаєш смаку перемоги.
3: Так, але як тільки ти цю перемогу отримуєш, приходить нова битва. І от мені здається, що проблематика цієї стрічки якраз десь лежить в тому, що подекуди ми ці битви не те, щоб програємо, але як втомлений герой Ді Капріо намагаємось від неї відсторонитись, залишити її десь збоку, забути про неї, зробити вигляд, що цього не було. І потім оці проблеми переходять у спадок дітям. І, власне, це і показує оцей стосунок між героєм Ді Капріо і його дочкою, яка не обирала бути революціонеркою, яка не обирала встрягати в ці перипетії, в яких були замішані її батьки. Але під кінець фільму вона, не обираючи цього, опиняється просто у вирі подій і змушена по ходу, не можу підібрати оце слово, щоб не казати оце слово. орієнтуватися в події.
2: Включатися. Хочеш, не хочеш, мусиш.
3: І виживати, буквально боротися за своє життя.
2: Плюс сюди ж до всього цього можна додати ще глибоку лінію людських відносин, трикутник кохання і заплутаність цього трикутника. Ну і треба не забувати, що якщо, не дай Бог, якісь проблеми трапляються, чи якісь складності життєві, чи насувається нова битва, завжди є друзі, на яких можна покластися. Плескою стоячи, Бенісіо Дель Торо просто був неперевершений у цій стрічці.
3: Так, правда. І от сам персонаж Шона Пена, це теж дуже така цікава особистість, якщо на неї дивитися не прямолінійно. Тобто це теж показує про якусь таку, постать ветерана, постать військового, який бачить своє життя виключно тепер через боротьбу. Він реалізований в цьому і тільки в цьому. Тобто це дуже такий гострий персонаж, який не уявляє свого життя іншої реалізації, окрім як в боротьбі.
2: Ще дуже цікавий момент, пов'язаний з, зі знімальною частиною цього фільму, це те, що Пол Томас Андерсон, коли знімав цей фільм, він в якомусь інтерв'ю ще зізнавався про те, що він в цілому, коли починали знімати фільм, в нього не було чіткої картини, що це буде і як воно має виглядати. В нього було бачення виключно кінцівки. І там перша половина фільму – це імпровізації Леонардо Ді Капріо, імпровізації Шона Пена, оцієї Чейз Інфініті, яка грала доньку. Там репліки в більшості свої імпровізовані.
3: Тоді це дивовижна імпровізація.
2: Візуальний ряд оператору, просто земний поклін, виглядає все дуже класно. Експозиція, кадри, світло,
3: Це правда, це тому ця стрічка, коли ти її дивишся вперше і навіть не розумієш, що ти взагалі подивився, вона тебе вражає.
2: Так, візуальний ряд.
3: Ти
2: і плюс...
3: не можеш відірватися від неї, хоча там хронометраж досить великий, але відірватися від стрічки майже неможливо.
2: Час пролітає дуже швидко, не помічаєш, що фільм, виявляється, йде стільки. Він до 3 годин.
3: Так, там два з хвоста.
2: І плюс до візуального ряду ще музика Джонні Грінвуда, це, як я вже казав, гітаріст Radiohead. Ти в якийсь момент просто розумієш, що ти сидиш напружений, і це виключно через музику. Коли вона почалася, ти не розумієш, але ти розумієш, що зараз просто натягнутий.
3: Так,
2: саундтрек
3: так
2: просто бомба. Дивитися, просто обов'язково всім, хто пропустив, хто не пропустив, ви молодці. Раджу передивитися, повірте, багато чого відкриється ще раз.
3: І, звісно, щоб підкріпити наші слова, що це не просто хороший фільм.
2: Я якраз хотів про це.
3: Власне, в 2026 році цей фільм взяв 4 Оскари, як, в принципі, головну нагороду, як найкращий фільм року. За найкращий адаптований сценарій Оскар отримав, власне, Пол Томас Андерсон. За найкращий кастинг і за найкращий монтаж також взяли Оскар.
2: Чекай, а головна роль, другорядна роль, кращий чоловічий роль?
3: Це БАФТА була.
2: Ага.
3: Нагороду БАФТА, власне, найкращий актор другого плану отримав Шон Пен. І якщо я не помиляюсь, він тоді був в Україні і на нагородження він не приїхав. Щось
2: Ірочка,
3: мені пригадується
2: Ірочка,
3: такі
2: вибач,
3: новини.
2: 4 премії Золотого Глобуса. Оскара із 13 номінацій номінований був на 13 на Оскарі, а взяв 6, включаючи найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий адаптований сценарій, найкращу чоловічу роль другого плану для Шона Пенна. Це що стосується Оскара.
3: Ну, все ще Шон Пен не приїхав на нагородження, бо він був в Україні і сказав, не так мені вже Оскари потрібно.
2: І за це Шона Пена ми ще більше любимо, шануємо. Шон Пен – наш козак.
3: Наш.
2: Шон Пенович.
3: Друзі, ми продовжуємо теревенити. Залишайтесь на нашій хвилі. Чекаємо все ще ваших повідомлень. Якщо ви дивилися фільм «Одна битва за іншою», напишіть про свої враження. От дуже цікаво почитати.
2: А якщо не дивилися, в цілому, напишіть, як ваш ранок проходить.
3: Так.
2: Ну, от нам цікаво.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, триває наш ранок і триває, на жаль, триває ще повітряна тривога на добрячій частині території України. Тому, будь ласка, дуже рекомендовано, просимо вас не ігнорувати повітряну тривогу, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми будемо плекати сподівання, що дуже скоро ця тривога закінчиться, і ми зможемо видихнути і вдихнути свіже осіннє повітря на повні груди. Щиро вам бажаємо, щоб ця повітряна тривога пройшла без наслідків для усіх і кожного в Україні.
3: Так, будьте в безпеці, і поки повітряна тривога триває, ми будемо вас з Андрієм розважати. Ну, така вже наша робота сьогодні.
2: Ми принаймні спробуємо враховуючи умови, в яких ми живемо всі разом, то, поки якось так.
3: Так, нагадуємо, що ми на Терен ФМ, а тут завжди грає гарна українська музика. І от ми вирішили з Андрієм трохи поговорити про цю музику. Так як ми, м'яко кажучи, з Андрієм з різних поколінь, ми можемо дивувати один одного різними музичними знахідками, скажімо так. І от вирішили з вами їх обговорити. Тому нагадаю, що наш студійний номер 097-610-1000, тому, будь ласка, долучайтеся до цієї дискусії, бо дуже цікаво буде послухати ваші думки.
2: Можете пропонувати нам своїх якихось улюблених виконавців, яких ми, принаймні в нашій ротації їх поки що чомусь немає.
3: Так, але ми дуже би воліли стати майданчиком для молодих українських артистів, які точно мають потенціал і мають право на те, щоб бути почутими.
2: Мені здається, будь-який український артист має право бути почутим. Ми готові піти на зустріч. Якщо раптом буде трішечки критики, вже не тримайте зла. Все, що говориться з 8 по 10, це виключно наша суб'єктивна думка.
3: Та не хвилюйся ти так, Андрію.
2: Я спокійний.
3: Мені просто
2: цікаво. Я вже поставив ту пісню, приготував її, яку ти порадила.
3: Так,
2: мені цікаво послухати.
3: Принесла я сьогодні.
2: What is this?
3: Принесла я сьогодні трошки музички. Мені здається, що багато з вас могли би чути раніше цю виконавицю. Вона вже випустила кілька таких хітів, не побоюсь цього слова, які стали відомими спершу у тіктоці. І це от представниця оцього покоління молодих українських артистів, які дуже класний старт собі зробили через тікток і далі просувають свою творчість. І от йдеться сьогодні про Мію Рамарі і її новий сингл, який вийшов от буквально кілька днів тому, минулої п'ятниці. Тож, сьогодні будемо слухати його в ефірі і ділитися наживо прямо з вами своїми враженнями. Тому, будь ласка, долучайтесь до цієї розмови.
2: Отже, якщо готові, то поїхали.

0: подобаються оці джазові мотивчики. Я не впевнений, що маю достатню експертизу, аби назвати, віднести цю композицію до якогось певного жанру. Для мене це музика така, знаєш, типу, музика в машину. От хочеться десь вночі їхати кудись далеко-далеко.
1: Ти знаєш, я слухала і думала, боже, в мене аж мурашечки по шкірі побігли.
0: Ну, трохи є.
1: Я вже дуже давно не чула музики, в якої, ну, я утрую, звісно, але я маю на увазі, от в широкому побуті якомусь умовному, я не чула композицій, де є живі інструменти. Я слухаю і я чую живі інструменти. Контрабас, саксофон, господи, це так смачно звучить. І оцей довгий хвостик, на якому ми вже з тобою почали говорити, я теж думаю про те, що в еру оцих тік-ток-пісень по 2 хвилини...
0: В еру шиї,
1: я вже не пам'ятаю треків, де є оці довгі інструментали, якими можна просто насолодитись. Це вау, це браво, як на мене.
0: Ну, як на мене, це чисто джазова імпровізація, і, судячи зі всього, в тексті теж.
1: І ти знаєш, так, я от мені подобається...
0: Бо для мене пісня — це, ну, музика — це там 70%, але от тих 30% повинно бути і текстове наповнення. Я не ні в якому разі не намагаюсь покласти якийсь там штамп, що ні, це поганий текст. Ну, мені хотілося б якось трішки глибше, що бачити.
1: Ну,
0: співає.
1: Давай, ми слухали один трек. Ми так, слухали так, тільки так. Один,
0: ну,
1: трек, на її багато.
0: Наші постійні слухачі, не дадуть збрехати, в мене є дуже багато питань до Дрєва.
1: Не чіпай мене за то Дрєво, бо я зараз як заведусь...
0: Я обожнюю Дрєво, просто я не розумію, про що він співає.
1: Але
0: музика бомбезна.
1: Ми сьогодні не про нього. Сьогодні говоримо про Мію Рамарі, новий трек, який називається «Неважливо».
0: Ну, тепер все зрозуміло із текстом.
1: Так, але музика, ну, музика походиться. Ну,
0: просто.
1: До речі, знаєш, можна дискутувати про цей трек, насправді, от щодо текстового наповнення, зокрема, це може звучати як певна іронія. Чому ні? Ми звикли сприймати тексти досить буквально, музику досить буквально, але насправді це ж йдеться про мистецтво, можна дивитися на інші пласти. От, ну і, зокрема, знаєш, я так трошки подивилася, Мія Рамарі про себе заявила, здається, у 20-му році вперше випустила свій сингл, і то, здається, він теж пішов у TikTok спершу. І от вона так поступово з того часу випускає собі по кілька треків. І видно, що дівчина цим насолоджується. Ну, як на мене, я читаю це буквально так. Вона кайфує від цього. Слухаючи інші треки, вони дуже чесні. В текстах немає чогось дуже надуманого, якихось оцих,
0: ну,
1: пафосних фраз.
0: Немає цього,
1: які...
0: я її любив, а тепер сильно плачу.
1: Буквально. Знаєш, тобто оці фрази такі штамповані, які перекочуються з пісні в пісні, це щось зовсім нове. Ну, музика, я не можу перестати її хвалити, я прям дуже кайфую. І ще хочу додати, от, знову ж таки, послухавши цей трек, можна дуже чітко сказати, що людина має вищу музичну освіту. Що це не просто дівчинка, яка йшла і така: хочу бути співачкою. Все, я стану співачкою. Видно, що людина розуміється на музиці.
0: Так, звичайно. Знову ж таки, щоб мене не закидали гнилими помідорами, я не засуджую там текст чи щось інше. Є гурти, я не буду зараз називати, які я слухаю постійно, але мені дуже не... Ну, я їх слухаю не за текст. От, текст я просто пропускаю повз. Мені дуже подобається музичне наповнення. Воно задає мені настрій, воно піднімає мені настрій, воно музичне наповнення змушує мене задуматись. За це я їх люблю. Тексти, от скажи, щоб я наспівав, я зараз не зможу нічого наспівати. Мелодію намурликаю, по текстам це не до мене. І от мені здається, що конкретно з цією композицією ми обов'язково, по-перше, вітаємо Мію Рамарі в нашій музичній родині. З сьогоднішнього дня, думаю, буде більше її пісень. Ну і знову ж таки, от що стосується конкретно цієї композиції, вона в мене однозначно в плейліст, і музика, ну, Це щось неймовірне. Я поки слухав це, в мене ж асоціативне бачення, я одразу дуже сильно засумував за тими хорошими часами, коли був ковід, і можна було кататися до 4-ї ранку по місту, дихати оцим повітрям, навіть осіннім.
1: Музику, правда?
0: Та, і слухати от таку от музику.
1: І мені здається, до речі, це теж дуже класний показник якісної музики, коли ти не особливо прямо чіпляєшся за текст і ніби намагаєшся пережити те, що тобі говорить автор. На тебе йдуть такі асоціативні думки, в тебе виринають власні спогади. Ти можеш якісь власні емоції накласти на цей трек. Тому, можна сказати, що це дійсно дуже вдала робота. Я щиро бажаю Мію успіхів.
0: Вітаємо Мію з прем'єрою.
1: Це було неймовірно класно. І от щодо треків, я от хочу тобі трохи, знаєш, дістати свого списа і сказати про те, що тексти текстами, я згодна. Вони мають бути класними, наповненими і так далі. Але в мене є один виконавець, якого я дуже люблю і поважаю, і в якого тексти, оце буквально, що бачу, те співаю. Але я вважаю його одним з геніальних українських митців, артистів сучасності. Йдеться про Кома-Кому. Ти ніколи не чув? Я була на його живих виступах. Це такий розвал кабіни, вибачте мене за мій суржик. Але я не можу підібрати інших слів. І якщо дійсно відкинути оце опередження до простих формулювань, його тексти насправді дуже глибокі, вони дуже зрозумілі, вони дуже прямі, які говорять про такі зрозумілі, прості істини, які не потребують якихось надумувань. Тому мені здається, в реальності, в сучасних умовах варто певно музикантам... я не роздаю порад нікому, робіть як хочете, це ваше мистецтво і так далі.
0: Але мені б хотілося,
1: бо я як кінцевий споживач, скажімо так, я би хотіла чути чесну музику. Чесну поп-музику, яка звучить на радіо, яка не є якоюсь надуманою, яка не написана за допомогою штучного інтелекту, яка зіграна на справжніх музичних інструментах, і тексти написала людина, а не машина.
0: Що стосується справжніх музичних інструментів, ще в далекому 2007-2008 я ностальгував за діджеєм Тієста, слухаючи, як його грають на органі вживу.
1: О, вау!
0: Так, і це був просто неймовірний експірієнс. А що стосується сучасних українських, я ж кажу, я не буду називати назв гуртів і виконавців. В мене є таких не один. Тексти, яких я не розумію і вважаю, що можна було б заплатити грошей автору, щоб тобі написали щось сильне, не поскупитися. Але в цілому я без перебільшення можу чітко сказати, вони теж музичні генії, які роблять щось неймовірне, музику, атмосферу. І знову ж таки, на живих концертах вони роблять... просто шматують мене на маленькі-маленькі шматочки, не залишаючи нічого цільного, бо я на їх концертах відчуваю справжній катарсис.
1: Я розумію, про що ти кажеш.
0: Але тексти, я пару разів намагався зрозуміти, про що пісня, в мене не вийшло, і я вирішив облишити це, аби просто насолоджуватись тим звуком, який я чую. Я не звинувачую, і я не кажу, що мені хотілось би більше. Хотілось би, щоб вони продовжували робити те, що вони роблять. Можливо, колись настане такий момент, що вони вгодять мені ще й текстами. Можливо. Ні? Раді Бога. Я допускаю, що я не все можу зрозуміти, знову ж таки, всі люди різні, комусь подобається одне, комусь подобається інше. Я за те, щоб було якомога більше варіантів, що можна вибирати, щоб було більше виконавців, щоб молоді талановиті артисти українські мали можливість донести свою творчість до людей. А люди вже самі зроблять вибір, подобається чи не подобається. І навіть ті, хто грає як це правильно зараз називає, нішеву музику, та?
1: Underground,
0: ну, типу, underground, андеграундом. Музику для дуже вузьких кіл, яких розуміють.
1: Кола можна розширювати завжди.
0: Так, це все одно дуже класно. Це все одно дуже класно, тому що, ну, коли перший раз я почув The Prodigy, я теж їх не зрозумів з першого разу. Через місяць...
1: Ти з першого разу і одну битву за іншою не зрозумів.
0: Ну, власне, все, що треба знати про мене і мої смаки.
1: Я, до речі, якось почула, от не пригадаю сходу, можливо, це була Джері Хейл. В якомусь з коментарів хтось з музикантів сказав про те, що, типу, я не хочу розповідати своєму слухачу, що я закладаю в свою пісню. Я хочу, щоб слухач послухав мою пісню і наклав собі все, що йому приходить на думку. Щоб кожен відчував щось, що він відчуває. Власне, так це працює і з мистецтвом взагалом, з образотворчим мистецтвом. Ти ж не приходиш дивитись на картину, і тобі треба, щоб тобі пояснили, що автор хотів сказати. В тебе це може викликати дуже різні емоції. Тому, можливо, те, що ти не розумієш тексту, але чуєш музику, ну, я умовно кажу, не розумієш тексту, не сприймаєш його, або він дисонує, наприклад. Це теж, можливо, така мистецька гра, я б
0: ну,
1: так
0: я люблю
1: сказала.
0: Такі ігри. Я люблю такі ігри. І знову ж таки, як з однієї одна битва за іншою, я не зрозумів його з першого разу, але я зрозумів, мені здається, що я зрозумів його з третього. Я думаю, що з Мією Рамарі в нас буде більше зустрічей в нашому ефірі.
1: Так, друзі, дуже цікаво почути вашу
0: думку. І вона все ж таки відкриється мені ширше.
1: Напишіть нам на наші месенджери 097-610-1000, як вам трек, по-перше. А по-друге, слухаючи наші дискусії з Андрієм, можливо, ви поділитесь своїми враженнями про улюблених артистів, які викликали б у вас такі бурхливі реакції. Дуже чекаємо на ваші повідомлення.
0: Можете нам сміливо радити, кого б іще ви хотіли послухати от в рамках таких діалогів про музику.
1: Повічне.
0: Ми з вами не прощаємося. На декілька хвилин залишаємо вас, знову ж таки, з хорошою музикою на ТРНФМ. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги просто необхідно перебувати в укриттях, адже з такими речами не жартують. А ми повернемось за декілька хвилин.
2: ТРНФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен.ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Продовжується наш ранок, друзі. Все ще шириться Україною повітряна тривога. Пам'ятаємо, що ігнорувати її просто заборонено. Що хотілося би сказати? От час, знаєте, так якось дуже швидко летить, і здавалось би, сьогодні вже вівторок. Ранок вівторка добігає.
3: Та ти ж зранку казав, що тільки вівторок.
2: Ну, так був тільки ранок, а тут вже дивись, вже опа, і день. І день, і вже всі працюють, вже всі бігають, вже всі щось роблять. А ми сидимо собі тут теревенимо.
3: Так, робота в нас така, теревенити по ранках. Слухай, ну взагалі не жаліюся, абсолютно ні на що. Ще й гарну музичку маємо можливість зранку послухати, поговорити про вічне. Ну, не робота, а мрія.
2: Про веселі, цікаві випадки. До речі, ти багато знаходила скарбів?
3: Ти мене просто ошелешив цим запитанням.
2: Я просто знайшов одну новину. Це, ну, мені цікаво просто, як би ти себе повела в цій ситуації. 18-річний студент копав траншею, знайшов золото на 9 мільйонів євро. Як тобі така?
3: У мене інше питання.
2: 9 мільйонів євро.
3: А чого він траншею копав?
2: Ну, він це місце події було у Бельгії. Студент під час літньої підроботки на будівництві копав траншею під фундамент і для укріплення фундаменту старої будівлі копав траншею і, копаючи, наткнувся на щось, ну, на монети якісь. Він спочатку подумав, що це просто якісь старі євро, ну, там, монетки в 1 євро, які хтось там загубив, і вони з водою там якось просочилися, але почав копати далі і знайшов слитки і декілька відер з золотими монетами. В цілому це все оцінюється в 9 мільйонів, ну, все золоте, все оцінюється в 9 мільйонів євро. Поки що оцінюється так.
3: Я в шоці.
2: Найцікавіше, що студент, ну, він справжній європейць, не забрав собі, викликав поліцію.

0: за законами Бельгії, ці, ну, ці, вони начали, цей скарб належить тому, хто його, типу, загубив. Тобто вони почали копати і зараз шукають, хто жив у цьому маєтку колись, а маєток старовинний. І де, хтось... де родичі, де ці нащадки. Ну так, да, хтось собі просто
1: чоловік
0: сидить.
1: Від дружини вирішив трошки грошенят собі припасти, приховати. Знає, щоб...
0: така заначка.
1: Заначка, заначка від дружини.
0: Так, 9 мільйонів євро в золоті.
1: Ну, можливо, на той час, коли він ховав, він це не були такі великі гроші, хоча з іншого боку, я думаю, якщо там золота на 9 мільйонів євро, ну, його там така нормальна купка була закопана, не кілька монеток, це точно.
0: Ну, суть в чому, золото знайшли на старій віллі, а вілла кінця 19 століття і колись належала місцевому пивовару. Пивоварня пов'язана з його родиною, працювала аж до 1970 року. Ну, а зараз вже якась там соціальна організація перебудовує цю віллу, і от в рамках цієї перебудови знайшли це золото. І поліція зараз шукає нащадків тих пивоварів, кому, і там, вони вже між собою будуть якось ділити. Студенту, спасибо, і ось тобі гонорар за день.
1: І ось тобі грамота, який ти молодець.
0: Так, копай звідси і до обіду. Біду.
1: Так, так. Слухай, ну, напевно, якби це був ти, знайшов от такий скарб і розумів, що тобі все це доведеться віддати, напевно, ти би пережив такий-сякий стрес,
0: я не знаю, я чесно не знаю. Я не хочу вішати собі медалі на грудь, але є дуже велика ймовірність, і ця ймовірність максимально наближається до 100%, що якщо я і віддав би щось із цього золота, ну то точно не все. Ну, типу, як мінімум собі за... А чекайте, за знахідку?
1: Ну, звісно, звісно. Але я тебе більше насправді хотіла запитати про те, як ти зі стресом справляєшся.
0: Я зі стресом по-всякому слухаю гарну музику, читаю от новини про те, як хтось знайшов 9 мільйонів євро в золоті, в золотих злитках і монетах.
1: Ну, наприклад, в Сан-Франциско, коротше, люди собі компанією такою зібралися, їх було близько 100 людей, і я, чесно кажучи, не до кінця розумію, як вони організували це, але у еру соцмереж це дуже реально. І щоб трошки випустити пару, вони зібрались біля океану і почали на нього кричати. Ну, просто накричали на океан і стало краще.
0: Так,
1: всім стало краще.
0: Є ж така практика, коли люди виїжджають або в гори, ну, типу, це прям спеціальні психологічні практики.
1: Так, так.
0: В гори чи десь на якусь кручу перед морем і просто позривати собі зв'язки, от викричитися, вилити
1: ще
0: всю цю енергію.
1: Так, я згодна з тобою. Це дуже
0: раніше
1: терапевтичні
0: колись,
1: речі.
0: Раніше колись, в ті золоті часи, коли ще люди не знали, що таке коронавірус і не були відомими епідеміологами, ну, я знаю точно, що багато людей, аби виплеснути стрес, накопичений за тиждень робочий, або за місяць, або навіть за рік, ну, за рік там нічого не змінилося, так і лишається. Вони ходили по нічних клубах, танцювали і, ну, виливали цю енергію. Ті, хто накоплював якусь там стресові ситуації за рік на роботі, ходять на новорічні корпоративи. І там,
1: ой, ну я думаю, що стрес на роботі за рік, за один новорічний корпоратив тобі особливо нічого не
0: поможе. Ну, це вже залежить від ведучого і конкурсів.
1: Маєш рацію, маєш рацію. До речі,
0: повір,
1: зараз...
0: я бачив різне. Там випльоскувалось і за 2 роки, і за 3 роки.
1: Після найцікавіше... того, напевно, люди звільнялись.
0: Найцікавіше, що ні, не звільнялися.
1: Вау, я захоплююсь стійкістю як людей, так і керівників.
0: Ну, це не стійкість, мені здається, дружність організації вже. Якщо на корпоративі висказав керівнику відділу все, що ти про нього думаєш, а на наступний день на роботі, ну, типу, ладно, окей. Взагалі, корпоратив робочий, це ж як Лас-Вегас. Все, що було в Лас-Вегасі, лишається в Лас-Вегасі. Так само і корпоратив.
1: Так, але про скидання стресу я ще хотіла додати, що зараз насправді це прям окремий виток бізнесу. Люди почали відкривати кімнати, куди ти можеш прийти, на тебе вдягають спеціальний захисний костюм, дають тобі окуляри, каску вдягаєш і маєш змогу від душі бити посуд. Там можна бити посуд, можна трощити меблі, телевізори. Все, що завгодно. Так, люди за це платять гроші, щоб випустити пару. Але багато хто каже про те, що це теж дуже такі терапевтичні дії. Це можна знайти в Україні вільно, такі кімнати. Тому, якщо накопичилось трошки стресу, краще не бити власний посуд у квартирі, а можна піти за, ну, я сподіваюся, за невеликі гроші,
0: ну,
1: побити чужий.
0: Ну, бачиш, японці пішли далі. У них є там спеціальні кімнати, де стоїть, по-перше, м'які стіни. І...
1: Це не тільки в Японії є кімнати з м'якими стінами.
0: Ні, в японських корпораціях роблять корпорації, роблять спеціально для працівників кімнату з м'якими стінами, і в цій кімнаті стоїть манекен, точна копія керівництва. І ти можеш вийти, надавати йому ляпасів, побити його, виплеснути всю негативну енергію, і потім зі спокійною душою йти далі працювати свої 80 годин на тиждень.
1: Слухай, ми сьогодні згадували про те, що сьогодні день IT-фахівця, і от мені доводилось бувати, в мене сестра IT-виця в якісь там круті закордонні компанії. Я нічого в цьому не розумію, але вона проводила мені екскурсію. Ти знаєш, я була такою здивованою, коли побачила оці всі додаткові кімнати, окрім оцих воркспейсів, де ти працюєш, які саме розраховані на те, щоб ти відпочивав. Я так трошки позаздрила. Тобто є деяких... окремі кімнати, де ти можеш поспати, собі відпочивати.
0: Я не знаю, буде для тебе це відкриття чи ні, але деякі IT-компанії штрафують працівників за переробляння.
1: Я розумію, чому вони це роблять, тому що якщо твій працівник починає вигорати і хоче звільнитися, то для компанії це точно невигідно.
0: Ну,
1: тому
0: ти подав, тому
1: спонукати...
0: не працівник працювати гарно не буде.
1: Так, так. От цю думку ще би до японців довести якось, бо вони щось своїх працівників геть не шанують.
0: В них там трохи інша ситуація, але про це ми поговоримо якось, що там з японцями робиться. Але про це ми поговоримо. Дивись, є, якщо вже заговорили до стресів, ну, щоб знімати стрес, треба відпочивати. І я знайшов один спосіб, на жаль, поки що недоступний подавляючи більшості чоловічого населення України, але дівчата теж стресують, втомлюються і мають одну унікальну можливість. На популярному курорті Аргентини можна жити безкоштовно. В чому суть? Мандрівникам пропонують незвичний спосіб пожити в одному з наймальовничіших куточків Аргентини. Це місто Сан-Карлос-де-Баріло-де-Баріло-че. І там діє унікальна волонтерська програма, в рамках якої можна отримати місце в хостелі, сніданок, ну і додаткові бонуси. Натомість потрібно працювати 25 годин на тиждень.
1: А що так мало?
0: Потрібно допомагати там, з приготуванням, подачею їжі, прибиранням кімнат, загальних приміщень, там, заселення гостей, інші там, ну, такі от повсякденні побутові справи, які всі роблять. Але, звертаю увагу, не 40 годин на тиждень, а 25.
1: Ну, давай завершимо думкою про те, що добре там, де нас нема.
0: Угу.
1: А в Україні, ну, не скажу про те, що можна жити безкоштовно десь, ну, я маю на увазі відпочивати, але подорожувати Україною точно варто, і це матиме такі самі незабутні, неперевершені враження від пригод по Україні, ніж за кордоном. Ну, я не хочу порівнювати, ніж за кордоном, але в Україні можна теж купу емоцій отримати. Я от почала з чоловіком практик, мій чоловік військовослужбовець, і ми подорожуємо Україною, коли є така змога. Ти знаєш, я дуже для себе перевідкрила внутрішній туризм. Я зрозуміла, що я майже не бувала по Україні, і мені трохи соромно, що я так подекуди прагнула мандрувати за кордоном, до кінця не дослідивши власну країну. Тому,
0: ну,
1: друзі,
0: для мене найбільше відкриття, я свого часу по Україні покатався дуже і дуже. Бачив багато і багато різних класних місць. далеко не всі з них є туристичними мекками, туристичними точками, але це було, знаєш, ну, типу, точечно там. Ще в студентські роки там на вихідні їдемо в Черкаси, заведу вас в одне місце. І ми їдемо, і нас заводять на якусь там точку прикольно, і ми там цілий день відпочиваємо, і це, ну, прям дуже класно. Я маю на увазі не там берег річки або галявина в лісі, а дійсно якась історична місцина, навколо якої ми там гуляємо, дивимось, фоткаємось. Ну і знову ж таки, ми були молоді, і у нас не було грошей на щось більше. Але
1: цей зелений туризм регіонами.
0: Але спочатку повномасштабного вторгнення, коли вільне переміщення стало не настільки вільним, якби нам всім того хотілося, я відкрив для себе, що у абсолютно кожній області України від будь-якого обласного центру буквально півгодини, години їзди, в радіусі години їзди, є безліч, просто так. Безліч класних місць.
1: Дуже цікавих і красивих.
0: Як ти казала, зелений туризм стартанув дуже класно. Потім всілякі фермерські господарства, які роблять свої ферми. Не просто ми тут вирощуємо корівок чи кізочок і молоко збираємо, або ми тут займаємося хлібом, а ще й для того, аби люди могли приїхати як рекреаційні зони.
1: Так, так.
0: Потім скільки водоспадів, а скільки у нас мальовничих кар'єрів, скільки у нас красивих пейзажних місць в Україні. І я, знову ж таки, якщо вже заговорив про це, я не можу, знову ж таки, не звернутися до того, що болить. Друзі, щоб кожен з нас, щоб кожен українець міг в повній мірі насолоджуватися цією красою України, не думати, як би там в Аргентину, в Сан-Карлос, де Баріло з'їздити, а в Житомирській області є мальовничі села, куди можна приїхати просто на півдня погуляти, тому що там і архітектура класна, і люди, які тобі багато чого розкажуть, і історія глибока і настільки давня своїм корінням іде так далеко, що ніякій Москві навіть приблизно це не снилося. І для того, аби кожен українець, і не тільки українець, аби тільки не москаль, щоб кожен міг насолодитися цим, ми повинні докласти максимальних зусиль, аби підтримати тих людей, які нас захищають, які дають нам можливість це бачити і цим всім насолоджуватись, і дай в цілому жити наше єдине в когось найкраще, в когось, ну, вже яке є, але все ж таки єдине і неповторне життя. Давайте підтримувати наші Збройні Сили України, донатити на Сили оборони. Ми не закликаємо ніколи нікого донатити комусь конкретному. У кожного з вас є знайомі, які дотичні, яким потрібна допомога у війську. Ви знаєте самі чудово, кому можна довіряти, кому можна донатити. Закликаємо всіх зробити ранковий донат. Якщо вже зробили, давайте зробимо полуденковий, чи яка там зараз пора.
1: Так, так, якраз пора.
0: Всі швиденько взяли телефони в руки і задонатили.
1: Пора для донату. Друзі, ми з вами не прощаємось. Це були неймовірні 2 години, які ми провели у вашій компанії, а ви у нашій. Тож, поки будете слухати на Терен ФМ добірку чудової музики, напишіть нам на наші студійні месенджери, які ваші улюблені місця в Україні. Дуже буде цікаво послухати. Тож, залишайтесь на хвилі Терен ФМ. З вами була Іра Ганах, Андрій Заславський. Почуємось.
0: Всім гарного, приємного продовження робочого дня.
2: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
1: Теревен

Ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
10: Чого мені зараз найбільше бракує? Знаєш, те відчуття, ніби весь світ

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 13-та година. Наразі в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, не ігноруйте її, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. У Києві внаслідок сьогоднішньої російської атаки пошкоджено склади, ресторан, бізнес-центр та дві автозаправні станції. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської військової адміністрації та мер столиці Віталій Кличко. У Дарницькому районі загинув чоловік, який перебував неподалік АЗС. Ще 8 людей постраждали у Солом'янському районі. За останніми даними, один із постраждалих помер у лікарні. Також повідомляється, що у Солом'янському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. На місце події виїхали екстрені служби, які працюють над ліквідацією наслідків атаки. Наразі фахівці уточнюють масштаби пошкоджень та інші наслідки російського удару по столиці. У Запоріжжі внаслідок удару російських дронів пошкоджено об'єкт інфраструктури. На місці атаки спалахнула пожежа, також відомо про постраждалого. Російські окупанти завдали масованого удару керованими бомбами по місту Ізюм Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Попередньо є пошкодження багатоквартирного будинку. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області РФ, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі Ростовської області та майданчик підготовки пуску дронів в Орловській області. Також були влучання і в Чорному морі. В Україні у вівторок 15 вересня внаслідок російських ударів споживачі в 5 областях залишилися без світла. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Крім того, у Запорізькій області через атаку окупантів на енергооб'єкт поранення отримали 2 енергетиків. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергоінфраструктури знеструмлена частина споживачів у декількох областях – Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській. Відновлення проводять на всіх ділянках, де це можливо з огляду на безпекову ситуацію. Внаслідок поганих погодних умов без світла залишилися споживачі в Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Крім того, у Міненерго просять перенести активне споживання на денний час. Більшість українців наполягають на продовженні збройного опору, навіть якщо РФ взимку спробує атакувати енергетику України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Абсолютна більшість українців, 77%, стверджують, що навіть якщо взимку Росія спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла та тепла, то Україна все одно має продовжувати збройний опір. Водночас 12% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги Росії, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як капітуляція. Ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою. Зазначається, що у всіх регіонах більшість мешканців від 83% у місті Київ до 68% на сході країни вважають, що попри все Україна має продовжувати збройний опір. У місті Київ найвищий показник серед усіх регіонів, попри продовження кампанії ударів балістичними ракетами та реактивними дронами. Верховна Рада України звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора за відповідну постанову про надання згоди на звільнення президентом України Кравченка з посади генерального прокурора проголосували 317 народних депутатів на пленарному засіданні українського парламенту сьогодні. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 вересня відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, яку той обіймав з 21 червня 2025 року. Міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Данії Еппе Бруус обговорили під час телефонної розмови реалізацію антибалістичного проєкту «Фрея» та можливості подальшого посилення спроможностей України у протидії балістичним загрозам. Як повідомили в Міністерстві оборони України, Хмара поінформував данського колегу про найбільш критичні потреби Сил оборони. Особливу увагу міністр приділили протидії балістичним загрозам і реактивним ударам дронами, а також конкретним можливостям посилення спроможностей України за цими напрямами. Президент України призначив військового хірурга, полковника медичної служби Костянтина Гуменюка командувачем медичних сил Збройних сил України. Гуменюк, родом із Вінниці, з 2019 року був головним хірургом Збройних сил України та відомий проведенням складних операцій військовим безпосередньо поблизу фронту. Відповідний указ про призначення Гуменюка Володимир Зеленський підписав 14 вересня. Іншим указом він звільнив з посади попереднього командувача медичних сил Анатолія Казмирчука. Україна візьме участь у франкфуртському книжковому ярмарку у Німеччині, який відбудеться з 7 по 11 жовтня 2026 року. Про це повідомляє Український інститут книги. Зазначається, що мета цьогорічної фокусної теми України на ярмарку – привернути увагу до втрат України та українського книговидання внаслідок війни. Український національний стенд представлятимуть книги від 44 видавництв. Окремим стендом у павільйоні буде представлено видавництво «Основи» як переможець премії «Читомо».
0: ТРНФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, місцями опади. На заході вдень очікується лише невеликий дощ, найбільше опадів синоптики прогнозують у східних областях. Помірні місцями значні дощі накриють також більшість південних і центральних регіонів та Сумщину. На решті території України опадів не передбачається. Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень повітря прогріється до плюс 17, плюс 23 градусів тепла. У Київській області сьогодні також утримається мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень по області повітря прогріється до 17-22 градусів вище нуля. У самому ж Києві вдень буде трохи тепліше, плюс 20, плюс 22 градуси за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.
0: ТРН-ФМ.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – провадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

собою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Сьогодні ми говоримо про те, що ще вчора здавалось фантастикою. Компанія Ваймо, що належить Alphabet, планує у 2027 році запустити в Токіо, що в Японії, сервіс повністю автономних таксі. Для цього вона співпрацюватиме з японськими таксомоторними компаніями Go і Nihon Kotsu. Як повідомляє The Japan Times, сервіс почнуть розгортати з невеликого автопарку, який згодом планують поступово збільшити до сотні автомобілів. Замовити поїздку можна буде через застосунки Go та Ваймо. Ваймо заявило, що для роботи в Японії їй ще необхідно отримати відповідні дозволи та ліцензії. Чинні японські правила передбачають присутність людини на водійському місці незалежно від рівня автономності автомобіля. Компанія тестує технологію в Токіо протягом останнього року. У разі запуску її автономний сервіс стане першим таким сервісом на дорогах загального користування в Японії. Ваймо активно розширює роботу у США та готує запуск сервісу у Лондоні. У компанії заявили, що роботаксі мають доповнити транспортну мережу Токіо, а також допомогти Японії реагувати на старіння населення і майбутній дефіцит робочої сили. Автономне водіння тривалий час вважали складним для впровадження в Японії через вузькі завантажені вулиці та суворе регулювання. Раніше цього року американський стартап Nuro, що розробляє технології безпілотного керування, також почав тестування в Токіо після партнерства з Uber Technologies і Lucid Group. Великий японський виробник електроніки Fujitsu Limited оголосив у понеділок 14 вересня, що в листопаді розпочне продажі японських чіпів на основі штучного інтелекту під назвою Monaka. Про це повідомляє Kyodo News. Як зазначається, виробник телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання також оголосив про плани продавати сервери японського виробництва на ринках Японії та Європи, у той час як США та Китай активізують зусилля із закріплення за собою відповідних технологій у міру розширення військового застосування штучного інтелекту. Зазначається, що в Європі зростає попит на надійну продукцію японського виробництва з огляду на міркування безпеки, що спонукає компанію Fujitsu пропонувати комплексні рішення від напівпровідників до серверів. За даними видання, сучасні чіпи для ШІІ – це переважно графічні процесори. На цьому ринку нині домінує американський гігант NVIDIA. Однак графічні процесори мають недолік – вони потребують величезних обсягів даних та значної кількості електроенергії. У Fujitsu стверджують, що процесор Monaka здатний забезпечувати роботу ШІІ з меншими витратами даних та енергії завдяки використанню методу, відомого як інференс – процес використання вже навченої моделі для створення результату у відповідь на запит. Компанія Apple офіційно випустила нову операційну систему macOS 27 Golden Gate, головним акцентом якої стала глибока інтеграція розумного помічника Siri AI та концептуальне оновлення інтерфейсу. Про це повідомляє TechCrunch. На відміну від мобільних пристроїв, на комп'ютерах Mac оновлена Siri AI має доступ до ширшого робочого контексту. Вона здатна аналізувати вміст відкритих вікон, шукати дані у файловій системі, допомагати під час опрацювання великих обсягів тексту. Щодо аналізу вмісту екрана, помічника можна викликати в будь-якій частині робочого столу для підбиття підсумків, аналізу відкритих сторінок або ж пошуку аналогів товарів. За допомогою комбінацій клавіш Command-Shift-Space можна додати фокусне вікно до контексту ШІІ, а поєднання Command-Shift плюс 6 активує інструмент точного виділення ділянки екрана для миттєвого пошуку або створення контактів. Також присутній поглиблений пошук через Spotlight. Пошуковий рядок тепер дозволяє ставити прямі запити до Siri AI, шукати інформацію у мережі, а також фільтрувати дані за категоріями – додатки, файли, дії або ж буфер обміну. Система вміє знаходити номери документів чи деталі майбутніх поїздок безпосередньо у листах і файлах. Siri AI інтегровано у текстові поля. Помічник може вичитувати, покращувати або ж повністю переписувати виділені фрагменти тексту безпосередньо у робочих програмах. Також з'явилося автоматичне сортування вкладок за темами та підказками розумних назв під час збереження чи перейменування файлів у Finder. Візуальна частина macOS 27 Golden Gate отримала оновлені іконки в стилі Liquid Glass із можливістю налаштування прозорості через спеціальний повзунок. Розробники зробили радіус округлення вікон єдиним для всіх додатків, розтягнули бічні панелі від краю до краю та повернули їм кольорові іконки. Друзі, це були новини високих технологій, та попри весь прогрес, пам'ятайте, головне оновлення завжди всередині нас.
1: High-tech news. High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GMHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: мов заговорили.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
3: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Від ранку 15 вересня внаслідок атак ворога в столиці постраждали 12 людей. Із них один тяжко поранений помер у лікарні. 6 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, окупанти атакували АЗС в різних районах Києва. У Солом'янському районі було влучання в гаражі та нежитлову будівлю, падіння уламків збитих дронів на відкритій території та біля житлових будинків. Кількість постраждалих внаслідок масованого авіаудару по Ізюму зросла до 11 людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов. Також російські окупаційні війська завдали удару по житловому кварталу в Сумах. Палали житловий будинок та господарська споруда. Наразі відомо про одну постраждалу дитину. Інформація щодо кількості травмованих уточнюється, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, російські окупанти завдали удару безпілотником по Кривому Рогу. Внаслідок чого одна людина постраждала, інформація щодо інших постраждалих уточнюється. АЗС Київської області отримує доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується силами оборони для завчасного реагування на повітряні загрози, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він зазначив, що доступ до системи дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози. Фінляндія у вівторок, 15 вересня, ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету оборонних матеріалів на суму 290 мільйонів євро, повідомив президент країни Олександр Стуб. Він наголосив, що Україна вже п'ятий рік веде оборонну боротьбу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в свою чергу подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки та повідомив, що загальна сума допомоги від цієї країни вже стягнула 3,6 мільярди євро. Проєкт Державного бюджету України на 2027 рік, який уряд планує затвердити ввечері у вівторок, побудовано на прогнозі зростання реального валового внутрішнього продукту на 1,3%, що відповідає песимістичному сценарію, затвердженого на початку червня трирічного макропрогнозу. Згідно із проєктом, з яким ознайомилось агентство «Інтерфакс Україна», мінімальну заробітну плату пропонується підняти з 1 січня 2027 року на 899 гривень до 9546 гривень. АТ «Укрзалізниця» повідомило про запровадження шестизонової системи тарифів у приміському сполученні, в межах якої нова вартість діятиме від 15 вересня у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Згідно з повідомленням «Укрзалізниці», передбачається, що кожна зона охоплюватиме певну відстань і передбачає фіксовану вартість проїзду незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир. Акціонерне товариство наголосило, згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України. Українську стрибунку у висоту Ярослави Магучих включили до списку 10 претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. Про це повідомляє прес-служба асоціації, передає «Укрінформ». У сезоні 2026 Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу, додала золото чемпіонату світу 2026, а також виграла чемпіонат Європи на відкритому повітрі. Зазначимо, Магучих визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року і єдина з цьогорічного переліку претендує на другу відзнаку.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, в Україні в середу 16 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці в західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-12 з позначкою плюс, вдень плюс 20, плюс 25. У східних областях вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 17-22. У Києві та області завтра мінлива хмарність. Утримується переважно суха погода. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вночі близько 10 з позначкою плюс, вдень плюс 21, плюс 23. На Київщині вночі плюс 6, плюс 11, вдень плюс 20, плюс 25. Це були усі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі події. Гарного вам продовження дня і почуємось.
0: Терен-ФМ.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: Український код.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

дати, випити туману, з вітром обійняти, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Стіни у хаті моїй вже з розуму зводять давно, а я ж

ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затиск. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої Крим.